Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det var vikingarna där. Ska du se, vi ska få en sång till. Bob Seger ska dere få litt her. Against the Wind. Mens dere prøver å finne telefonen og prøver å taste enten

0: Emilia Lindberg där. Välkommen in i studio.
1: Ja, tack för det, Maja, det är Nancy.
0: Hallå.
1: Du, nu ska du höra. Sist fredag så var det en som hade fått chansen för Anders Ekvik.
0: Ja.
1: Med Løvetann. Och han vill jag ge en hilsen till. Och säg det att han må höra mycket på Anders Ekvik. Och så vill jag sända han en hilsen med 9 volt.
0: Är det ju Anders Ekvik?
1: Det är ju Anders Ekvik.
0: Det var kanske ett dumt spörsmål. Ja, det var sånt va.
1: Och så vill jag hilsa till Sigmund och gratulera med schäferhunden.
0: Ja.
1: Och den har fått namnet Nancy.
0: Åh, så kul.
1: Ja. Han gänger hundepocken ihop med min hund, känner du.
0: Ja.
1: Ja, det är därför jag vet det. Ja.
0: Ja.
1: Men den är grej, men när man hör på Anders Ekvik.
0: Ja. Jag kan inte vara mer enig.
1: Nej, är du enig? Ja. Ja, tack ska du ha.
0: Du har frälst i hvert fall med på han. Så da...
1: Jeg hadde håpet jeg var snakket med noe nytt, for jeg er inne og hører på han når jeg var på konserter rundt forbi. Mm. Han er kommet med ganske mye nytt. Jeg håper bare at han ser det ut på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hører på han her, for å si det sånn.
1: Og så må du ha lykke til neste helg.
0: Jo, takk. Jeg håper på at det bare er ren plankekjøring. Inn torsdag, ja. Hjem igjen fredag ettermiddag.
1: Jeg skjønner, så må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Anders Ekvik, 9 volt.

0: Håkon Banken där. Välkommen in i studio.
1: Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallå där.
1: Du är hemmet här i Tyskland. Hela livet för dig.
0: Ja va.
1: Och så läser jag upp något här. Tone och Stia Nedrejord. Vet vad har hänt i Ragnhild Dahl, Judith Kvelland, Aslöv, Pedersen och Tor Ivar och Lilian, Arvid Ragnhild Medby. Och så Aslöv och Ingrid.
0: Mm-hmm.
1: Och Tor Gellner. Och så Exavel Röjk här, men han är faktiskt på väg bort till vägen och ska hämta en del i vänster.
0: Ja, men så flott då. Vi är ja. Mannstärka här idag, så det är bara att komma.
1: Ja.
0: Bara komma.
1: Ja, men då hälsar jag till alla dockor på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så det var bara en väldigt god helg. Det var ganska gott till nu. Det var kallt i dag till Ilding, men nu har vi god temperatur nu.
0: Det var så varmt i natt. Jag jobbar ju som avisbud, så jag hade ju 12 grader.
1: Just så, det var inte mer än 4 här i dag till Ilding.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, jag hade 12 grader.
1: Men då är han steg upp våldsamt nu. Ja.
0: Men det kan ju vara temperaturmålaren i min bil som är lite shakings.
1: Ja, men det är lite grann forskjell. Jag är forskjellig och sitter i Lundal och runt bort över där.
0: Är ju i Mandal.
1: Ja, vi är nog längre.
0: Ja. Och så är med sjön. Jag kör helt på kysten. Så ja, det kan ju ha med att säga det alltså.
1: Det är en del att säga, ja.
0: Så,
1: ja, men då får du bara ha en god helg alle dere på radioen.
0: Kan du også ha en kjempehelg? Ja,
1: takk for det.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Her kommer Terje Tyskland hele livet for deg.

0: Håkon Banken där. Välkommen in i studio.
1: Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallå där.
1: Du är hemmet här i Tyskland. Hela livet för dig.
0: Ja va.
1: Och så läser jag upp något här. Tone och Stia Nedrejord. Vet vad har hänt i Ragnhild Dahl, Judith Kvelland, Aslöv, Pedersen och Tor Ivar och Lilian, Arvid Ragnhild Medby. Och så Aslöv och Ingrid.
0: Mm-hmm.
1: Och Tor Gellner. Och så Exavel Röjkjälls, men han är faktiskt klappat väg bort till vägen och ska hämta en del i vinster.
0: Ja, men så flott då. Vi är mannstärka här idag, så det är bara att komma.
1: Ja.
0: Bara komma.
1: Ja, men då hälsar jag till alla dockor på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så det var bara en väldigt god hälsa. Så ganska gott tur nu. Det var kallt i dag till Ildig, men nu har vi god temperatur nu.
0: Det var så varmt i natt. Jag jobbar ju som avisbud, så jag hade ju 12 grader.
1: Men just så, det var inte mer än 4 här i dag till Ildig.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, jag hade 12 grader.
1: Men då är en steg upp våldsamt nu.
0: Ja. Men det kan ju vara temperaturmåleren i min bil som är lite shakings.
1: Ja, men det är lite grann forskjellig. Jag är forskjellig och sitter i Lundal och runt bort över där. Jag
0: är ju i Mandal.
1: Ja, vi är nog längre.
0: Ja. Och så är jag med sjön. Jag kör helt på kysten. Så ja, det kan ju ha med att säga det alltså.
1: Det är en del att säga, ja.
0: Så,
1: ja. Ja, men då får du bara ha en god helg alla dock på radion.
0: Kan du också ha en kämpehelg? Ja,
1: tack för det.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Här kommer Terje i Tyskland hela livet för det.

det är vad det är. Nu ska du se här. Ingrid Høyland är på gang. Och hälsa till Aslaug och Heinz och Vigdis. Och Wenche Tønnesen är med på hälsning. Lilian Ring och Olga Nilsen, Jorunn Arnold, Elsa Øyvind, Øyvind Løvås, Gilnor och Otto, Henny och Edvard och Tordis och Ragnhild och Judith och Dagny och alla alla jenter. Och så en stor hälsning till oss här på radion. Och så ska vi se om jag kan få till den sången. Som hun ønsker seg, Forever My Darling, og så skal hun ha den med Aron Neville, tror jeg det. Jeg prøver og ser om ikke vi får det til her. Kan du se?

Det var Ingvars AH7E. Vi ska hålla oss i Innlandet. Vi ska bara flytta oss till Flisa. Det är Håkonbanken, tömmer.